Beyoncé, Justin Bieber og Benny Blanco, en nydelig låt. Vi skal drømme om en litt mer sommer. Vi, Filip og Sandra Ling sin klassiker fra tidlig 2000-tallet. Åh, det er mange år siden det. Og så skal vi videre til Oscar med K1 Sweet Nothings på MP3.

låta deres, Alan Walker, Sofia Ström, Somayo, som man så fint sier det. Straks, Vituna Din, aller først ut, Balenciaga, og deres lønn, MP3.

Greedy er Tit McRae sin låt. Northern Lights er Emma Brølle synger Do It. Først ut da, så skal vi til et samarbeid jeg liker godt med Astrid S. og Felix Sandman. Relations her på MP3. You're messing with my head.

Bara Brava låta till Chris Winter, Marcus Martinus sammen med Katastrofa, klassikeren elektrisk om 3,5 min aller først ut. Agassi, Sunset Remix med Lucas Estrada.

Klassikeren fra tvillingene fra Trofors, Marcus Martinus med Katastrofe elektrisk. Straks Dream About You, BB Close, aller først ut da. Selv om det er på MP3.

Det var golf med låta Smørblomst du hørte her. I helga så hadde jeg bursdag. Ja, jeg vet. Jeg ble 20 år gammel, og jeg var litt sånn, hvordan skal jeg feire det her? Men jeg tror påstå at jeg feiret det på best mulig måte. Jeg har hele livet mitt, jeg har elsket karaoke. Altså, når jeg gikk på folkeskolen, jeg og venninna mi, vi brukte å stå på rommet mitt, stå der med to settingsprayflasker hver, liksom, og så sang vi karaoke på YouTube, og det var helt fantastisk. Så du kan gjøre en gang hva jeg gjorde på 20-årsdagen min, da. Ja, jeg var på karaokebar, og det var så gøy! Åh, sånn ordentlig karaoke. Jeg må si, det noe annet å stå der med en faktisk mikrofon og en ordentlig skjerm enn å stå alene på rommet og late som at du en superstjerne. Så det var helt fantastisk. Jeg skal fortsette som bare det med karaoke, fordi det var... Vet du hva? Det ga meg livsglede. Direkte livsglede. Jeg har ikke prøvd å være ute på byen enda, men jeg vil si at karaoke, tror jeg, karaokebar vil for alltid være min favoritt, tror jeg. Og til ære for... hvor fantastisk karaoke er, så tenkte jeg at det hadde vært veldig gøy hvis du som hører på, gå inn i appen NRK Radio og sende meg din beste karaoke-låt, så skal jeg spille av en heldig vinner med en god karaoke-låt her på MP3. Og det finnes jo så mye godt å velge. Altså, karaoke er jo alle sjangre. Absolutt alle sjangre. Bare en låt som treff

Elton John og Dua Lipa der med låta Cold Heart. Og jeg har ønsket meg inn en god karaoke-låt, fordi karaoke så fantastisk. Og da har jeg fått inn en melding fra Sofie, som har ønsket seg låta Unwritten av Natasha Bedingfield. Og det her føler jeg blitt en sånn staple karaoke-låt, og jeg elsker det. I tidligere år så var jeg i Mauerpark i Berlin, og da var det sånn karaoke-greier der, og da var det to gutter som sang Unwritten av Natasha Bedingfield, og det var helt fantastisk. Så hvis du skal på karaoke, så anbefaler jeg og Sofie anbefaler deg den låta her. Nå skal du få høre Natasha Bedingfield med låta Unwritten.

Sang Tate McRae. Studietida, den jo I gang for veldig mange, og jeg har jo ikke vært student selv, men jeg trodde at jeg skulle være student I fjor. Og da tenkte jeg å komme med et par tips som du som hører på hvis du skal studere, som du kan lære litt av. Fordi, som sagt, jeg trodde at jeg skulle studere, og da hadde jeg fiksa meg studentbolig I tilfelle jeg kom inn på studiet. Så trodde jeg at jeg leste I kontrakten at kontrakten ikke var gjeldende om jeg kom Når jeg ikke kom inn på studiet, så at hvis jeg ikke kom inn, så gjeldes ikke den kontrakten på studentboligen. Så, når jeg ikke kom inn, så tenkte jeg jo da, sånn, ok, men det var jo ikke noe å tenke over det, den jo ikke gjeldende den. Tida går, og så starter jeg på folkehøyskole I stedet, og så plutselig så får jeg en faktura. En ganske høy faktura, for å si det sånn. Fordi, om jeg husker rett, så var den fakturaen der på 14 000 kroner, og jeg bare, ok, hva skjer nå? Hva skjer nå? Fordi jeg studerer ikke. Jeg en studentbolig, men den var jo ikke gjeldende, ikke sant? Og da ringer jeg dem som står bak der studentboligopplegget og sånn, jeg studerer ikke her, jeg skal ikke ha en studentbolig. Og så det sånn, ja, men du må fortsatt betale den fakturaen, fordi du har ikke sagt opp dere greien. Og jeg bare, ok, greit. Og så får jeg enda en faktura etter det. Det stopper jo ikke der. Da var den ikke like høy, men det var fortsatt på sånn 4,500, og jeg bare, hva det som skjer nå? Seriøst, hva det som skjer? Neida, det bindingstid. Det bindingstid. Eller noe sånt der, jeg vet ikke hva, oppsigelsestid heter det kanskje. Så da måtte jeg nå fortsette å betale dere fakturaen der. Så vær så snill, du som hører på, lær av mine feil her. Følg med nøye på hva du faktisk skriver under på når du gjør det. Det det beste tipset jeg kan gi. Jeg ble litt redd for studiet etter det der, men det skal ikke stoppe meg. En dag så skal jeg studere, og da skal jeg gjøre studentbolig på riktig vis. Nå tenker jeg at vi må holde på den gode viben her på MP3. Altså, det kan ikke bli dårligere nå, du hører jo det. Det Stardust med låta Music Sounds Better With You, så jeg håper du koser deg med den før vi tar turen til dine tre på MP3.

0: Sammen.
1: Marstein og Annika der på låta Sammen. Og klokka den straks 2, som betyr at jeg, Klara, straks ferdig her på MP3 for dagen. Men frykt ikke, fordi musikken fortsetter, og MP3-klubben med Martin kommer også. Og hvis du har hørt på MP3-klubben med Martin før, så vet du hva du får der. Du får garantert masse god stemning. Så, vet du hva? Ikke skru av en dag, og lag deg selv en god dag. Det tirsdag, det en litt tung dag for mange. Så, vet du hva? Gjør noe som helst i dag som bare løfter opp dagen din litt. Om det fær på trening, lag deg en god middag, hva som helst. Bare gjør det. Ikke overtenk. Ikke overtenk det. Og før jeg drar nå, så skal jeg spille litt mer god musikk mens jeg enda kan. Dette Halsey med låta Without Me. Så kos deg med den, og så ønsker jeg deg en nydelig tirsdag videre.

again. Von Disco, here we go again. Hva er det hvem skulle være? Jeg heter Martin. Fint å være sammen med deg. I dag tidlig sto jeg opp 5:15. Ja, du, det for tidlig, altså. Altså, jeg har jo morgensendinger, når jeg vikar på P1, blant annet. Og da står jeg opp 4. Men 5:15, det tidlig. Jeg må innrømme det. Og hvorfor sto jeg opp så tidlig? Jo, fordi jeg dro på sykkeltur i dag tidlig. Ja, jeg skulle rekke en sykkeltur før jobb. Sammen med vendingen min. Og vi satt der og drokka og tenkte, hvorfor? Hvorfor gjør vi det her? Derfor har jeg nå laget en avstemning I appen NRK Radio. Jeg skal prøve å finne ut av hvor mange har stått opp like tidlig som meg I dag. Hvis du går inn I appen, hører på oss direkte, så finner du ut avstemning nå. Der står det, hvor tidlig stod du opp I dag? Da kan du svare enten jeg har døgnet rundt 5, som 7, eller jeg sov lenge I dag. Ja, og alt etter 7 lenge, tenker jeg da. Jeg kom her på sykkeltur, når klokka 6 om morgenen, der det kaldt nå. Nå er det litt sånn, jeg vet det fortsatt sommer, det august, men det kaldt om morgenen. Så jeg forfrøys hendene mine, kjenner det som. Altså, jeg var sånn, Jeg hadde en så varm dusj etterpå, det var helt magisk. Ok, hvor mange andre har stått opp tidlig I dag? Appen NRK Radio, jeg må vite, hvem vi I klubben I dag? Hvordan ligger vi an? Ellers, inboxen åpen. Har du noe på hjertet, send det inn til meg. Trude med oss, kvju! Døgnet ikke noe problem, nå må jeg forelska og har en del smerter I kroppen. Sliter med oppegående, tror jeg. Ja, på Trude. Pass lytter, hun forelsket om dagen. Apropos forelsket. Du skal få høre historien I dag om da jeg spurte en person om å dra på date. Kanskje du blir inspirert? Det håper jeg da. Det skal jeg gjøre etter 3 dag, så ikke gå noe sted. Blir jeg sammen. Vi skal få på Loreen. Euphoria på vei 3. Før det, halger det. Ingeborg Bratland. Låta fra Hver gang vi møtes. Låta heter Baby, du rå. Og nå har jeg endelig fått varmen I kroppen, så nå jeg klar for å være sammen med deg. Bam, bam. Vi I gang, altså.

0: gjemmer seg bak to emojier I appen NRK Radio. Kombinert med det som skjer I appen får du også lydhint her på radioen og litt andre hint. Nå har vi med oss Lasse på telefonen. Hei Lasse!
1: Hei!
0: Så du ringer fra Fredrikstad.
1: Stemmer.
0: Hvordan det I Fredrikstad I dag?
1: Ja, helt nydelig.
0: Ja, jeg ser Deilig det. Varmt. Jeg ser det på Yr.no, 22 grader og stor fin sol, eller?
1: Ja, ja, ja. Helt nydelig.
0: Og så har sommeren vært da?
1: Det har vært veldig bra, faktisk. Ja. Det har vært hjemmesommer, men det har vært en bra sommer, så jeg skal ikke klage.
0: Høydepunkt I sommer har vært for noe?
1: Ja, da... altså, masse grillings og bading og soling.
0: Så deilig. Men du, klubbkoden I dag, det det vi skal finne ut av. Du har fått yes. et lydhint, det her. Barabam. Og så har du fått lydhintet her. Og da jo spørsmålet da, hva riktig svar?
1: Paradise av Coldplay.
0: Ja da! Para! Man må jo sånn synge med. Para, para. Grattis da!
1: Nydelig.
0: Ja. Og du skal få en liten goodiebag av meg I posten. Og I appen da, så hadde jeg lagt to emoji. Det var en palme og en elefant. Var du inne I appen og sjekket, eller?
1: Akkurat den så jeg ikke, men jeg prøvde å finne den, men jeg fant den ikke.
0: Ja, det litt vanskelig å finne, altså. Irriterende.
1: Ja, det sånn, jeg fant litt sånn... Det var så vidt jeg fant den der sendmeldingen, men ja. Jeg fant det til slutt.
0: Ja, altså når du gikk inn I appen, hvordan fant du den der sendmeldingen I appen da? Meldingknappen?
1: Den var... Det var ikke så lett å finne, men det var liksom helt oppe til venstre under forsiden, står det. Og så bare klikk inn.
0: Ok, greit. Akkurat det du sa, det ser klipp ut, så skal jeg bruke det til senere. Jeg sier ja. Hvordan man sender melding. Den appen litt vanskelig, men sånn det. Grattis til deg, hvertfall.
1: Mange takk.
0: Og her låta I sin helhet også. Klubbkoden for I dag. Du Coldplay-fan, eller?
1: Ja, faktisk.
0: Jeg også det, skjønner du. Veldig. Men har du vært på konsert?
1: Nei, ikke med dem.
0: Men ikke jeg heller? Ikke jeg heller? Og det sånn en ting som står på lista mi dra på Coldplay-konsert.
1: Ja, det faktisk en must.
0: Jeg skulle egentlig, men så fikk jeg besøk av min brasilianske familie, så jeg ble det ikke likevel.
1: Nei, ikke sant.
0: Takk for I dag, Lasse, og takk for at du hører på.
1: Bare hyggelig.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Ballin! Dans på bordet. Jeg heter Martin, og I sommer har jeg altså vært så tøff.
1: Altså?
0: Jeg har som hoppet fra 10 meteren uten å ha gjort det. Jeg har nesten tatt liksom... Hoppet I Holmenkollen. Det føler jo noe sånn. Kanskje du som hører på nå blir inspirert? Ok, hør på det her. I sommer så tok jeg fly fra Roma og hjem til Norge. Jeg skulle mellomlande I København. Og som du vet, jeg ganske singel. Altså, eller jeg veldig singel. Så sitter jeg på flyet til, fra Roma til København. Og så plutselig kommer det en flyvert forbi, og jeg bare... Du vet sånn, når du ser noe som vakkert, og du blir sånn... Hva var det? Det blir sånn, wow! Og så ga jeg noe blikk og greier, og så var det liksom, tenkte jeg, ok... Og så ankom jeg til København, gikk av flyet, sa takk for meg, og tenkte, ja, han var sjukt kjekk, liksom. Han kommer jeg aldri til å se igjen. Og så skal jeg fly fra København til Oslo samme dag. Så går jeg ombord I flyet, og hvem står der? Ja, det samme crewet. Han dødskjekke står rett foran meg og sier, velkommen. Jeg går og setter meg, prøver liksom å snakke liksom, med personen I en sånn blikk, men det så mye folk på det flyet at det umulig. Han får liksom aldri hjelpe meg, det noen andre som alltid gjør det. Så tenker jeg sånn, ok, Martin, nå må du bare spørre om en date, liksom. Og jeg begynner å kjenne at det svetter I hendene. Du sånn hjerte på puls, og du tenker, skal jeg tørre det, ja? Så jeg sender en melding til en venninne av meg som heter Tone, som jobber I SAS, og skriver sånn, Tone, det creepy? Og gå opp til en fyr og spørre om han vil på date med meg, liksom. Og Tone bare, nei, Martin, det er ikke creepy. Hva har du å tape? Nettopp, hva har jeg å tape? Så jeg tar mot til meg, I det flyet har landet. Går mot utgangen, hvor han står. Og så sier jeg... jeg får jo puls på å si det høyt på radio, vet du. Så sier jeg... If you are ever in Oslo, give me a call. Og man svarte ja, får du vite om 3 minutter.

Jepsen. Det Call Me Maybe. Jeg heter Martin, og I sommer... Altså, jeg følte jeg var skikkelig modig. Jeg turte å spørre noen ansikt til ansikt om de ville på date med meg. Det var denne flyverten, da. På vei fra København til Oslo. I det jeg skulle gå av flyet, så sier jeg på engelsk, litt sånn stotterende sånn, if you are ever in Oslo, give me a call. Og så hadde jeg lagt telefonnummeret mitt igjen på setet mitt. Spørsmålet denne flyverten, tok han kontakt, eller hva gjorde han? Nå du sikkert spent. Han svarte ja. Ja. Han svarte ja! Og jeg satt der og sa, du sånn, svett I hendene, hjertebank. Så I appen NRK Radio så spør jeg, tør du å si noe ansikt til ansikt? Gå inn I appen og stem. Jeg spør også, hva ditt modigste øyeblikk I sommer? Akkurat nå så det noen som har stemt, ikke en skit. Jeg har holdt meg trygt I komfortzonen. Noen som stemmer på, sa ifra om noe jeg har brent inne med lenge. Du finner den hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Kanskje jeg kan inspirere deg? Kanskje har du noe I nærheten av deg som du synes fine? Du tenker sånn, jeg har lyst til å gå på date med den. Hva har du å tape? Jeg sier som Tone, som jeg snakket med, og det jeg spurte, det creepy å spørre en flyvert om en date? Og hun bare, nei, hva har du å tape? Selvfølgelig verdighet, da. Det sant. Helene har sendt melding I appen NRK Radio og skriver, du tøff, Martin, ikke mange som har turt det. Jeg vet ikke. Tror du ikke det? Altså, ok, appen NRK Radio. Hadde du turt og spurt noen ansikt til ansikt om å gå på date? Gå inn I appen og stem. Jeg har lyst til å finne ut om det flere enn meg. Aksel Kalla skriver, jeg visste det var flyverten. Du nevnte han så vidt I går. Du får la oss vite hvordan det går med han flygende hollenderen da. Flygende hollender? Man sa at han en nederlender. Jeg skal holde det oppdatert, jeg. Men inntil jeg vet noe mer, så det litt sånn, skal jeg være litt hemmelighetsfull. Alt jeg kan si, at høsten lang. Her hos oss så skal vi få på litt Bill Eilish, Justin Bieber, Bad Guy, appveitere nå. Først, Shebussy, Miles Smith.

akkurat. Morgan Sulele, det her NRK MP3. Og nå skal du få tips til hvordan overleve kollektivet. Om du ikke skal bo I kollektiv nå, for du har gjort det før, så kan du bare mimre tilbake. Fordi på NRK.no nå, så har de laget noen tips til deg som skal flytte inn I kollektiv. Selv så bor jeg med lillesøstra mi akkurat nå, og har ikke planer om å bo I et kollektiv I nærmeste tida. Eller skal jeg si, I vår og I fjor så bodde jeg jo I et kollektiv I Tromsø med 10 andre. ja da. Og jeg 34 år. Første tipset ta praten før irritasjonen bygger seg opp. Ja, den ikke dum. Den ikke dum. Tips nummer to. Ingen vil bo med den som glemmer tomme doruller. Nei, det helt enig. Åh, det mest irriterende. Sett seg på dass og se bare, faen, tomt. Åh. Nummer tre. Vips I tide. Ja, kom igjen. Pengene skal inn. Det sikkert en I kollektivet som alltid har ansvar for ting. Søvnmangel skaper dårlig stemning tips nummer 5. Ja, det sant. Kom igjen nå. Og det siste tipset nummer 6 dropp den passiv-aggressive gruppechatten. Snakk ansikt til ansikt. Ja, ja, ja. Du leser alle tipsene på NRK.no og mer til. Men jeg spør deg I appen NRK Radio. Hvilken kollektivtype du? Jeg har laget en avstemning. Da kan du stemme på sjefen, lage vaskliste og følgeren stramt. Mysteriet bor der, men ingen har sett det på 3 uker. Sniken, han som låner litt mjølk, ost og krydder uten å spørre. Eller slabbedasken, alt kan utsettes I morgen eller neste uke. Eller kanskje hotellgjesten. Kjæresten bor I praksis på rommet ditt. Vi finner avstemningen og hører på oss direkte I appen NRK Radio. Altså, hvilken kollektivtype du? Og hvis du har bodd I kollektiv, og det lenge siden, hvilken kollektivtype var du? Ja da, kan du mimre litt, vet du. Vi skal få på musikk fra Julie Bergan. Kiss me butter på vei til deg. Nå aller først, her unge. Særing med Ariel. Åh, oh, yes! Den her god!

Julie Bergan, Kiss Me Better. Har du vært modig I sommer? In your car, the radio. In your car, the radio. Det har jeg vært. Jeg heter Martin. Men jeg ikke alene om det heller. I appen NRK Radio spør jeg om hva det modigste du har gjort I sommer. Og ganske mange har vært sjukt modige, altså. Jeg imponert, rett og slett. Vi har 26% som sier at de har sagt ifra noen de har brent inne med lenge. Det rått. Men så har vi også 50% som sier ikke en skit. Jeg har holdt meg trygt I komfortzonen. Selv så har jeg sittet på et fly fra Roma til Oslo, og på det flyet så var det en ganske kjekk flyvert. Så tenkte jeg, fader, det nå jeg skal liksom, spørre ansikt til ansikt om en date? Jeg kjente jeg var svett I armen og hendene, hjertet banket, og du vet sånn, jeg helt ut av det. Faen, hva har jeg tap på det? Så I det jeg går ut av flyet, så sier jeg, if you are ever in Oslo, give me a call. Og tror du fader ikke flyverten gave me a call? Jeg la igjen telefonnummeret mitt på stolen, og så gikk flyverten bak og fant nummeret. Ja, ja, ja. Innsats, ja. Det skal virkelig sies. Så kanskje her skal være ditt tegn til at du skal gjøre noe som du kanskje har tenkt at fader skal ha gjort det. Ja, kom igjen, da. Hva har du å tape? Eller som jeg har skrevet på Instagram min, og det synes jeg så fint. Det liksom mitt litt motto, som jeg både har I, på bioen. Hva om det faktisk går bra? Ja, fordi, det en annen måte å se det på, liksom. Hva om det faktisk går bra? Ja, kom igjen da. Neida, så går det opp bildebenken. Takk for at du hører på, at du med meg. Det klubben du hører på, og vi gjør tirsdagen. Men det kanskje borte på den beste tirsdagen vi har hatt i år, eller? Jeg føler I hvert fall det selv. Tigert på vei til oss med Leve. For det Ed Sheeran her nå. Her Beautiful People, sammen med Khalid.

Det er syngetid, gutte. Jeg heter Martin. Når klokka blir 4:15, så skal vi ha en ny runde med ja-nei-leken I dag. Og hvis du har lyst til å være med på den leken, så kan du sende en melding nå, allerede I appen NRK Radio. Og da skriver du «Jeg vil være med». «Jeg vil være med» på melding til meg. Og husk telefonnummeret da. Og hvis du ikke har hørt på ja-nei-leken før, så det en konkurranse hvor du ikke får svare ja eller nei, eller svare det samme I løpet av 30 sekunder. Og det står en premie, ja. Ja. I dag et NRK MP3 handlenett. Og noen merch fra Hagle som her ligger det. Melding inn I appen NRK Radio. Skriv «Jeg du med» og sleng på telefonnummeret ditt. En låt jeg hørt mye på I sommer, som hadde vært med meg, det den låta her. Med Bieber Rexha. New Religion. Catchy, altså.

0: Loreen klar. Spørsmålet om du klar.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: Det det som skjer, og vi sier hei til dagens deltaker, som visst nok har vunnet tre ganger om meg før. Carl Magne, halla.
2: Halla, halla.
0: Det tror jeg ikke på.
2: Det ikke alt du skal tro på, du må vite sånt her, Martin.
0: Det sant. Men vi har jo holdt med Jan Eilekten I veldig mange år nå, så det jo ikke så rart hvis du har vært med noen ganger før.
2: Neida, jeg har vært med en annen runde, og det har gått veldig bra.
0: Ja, jeg merker det da, for jeg har aldri vunnet over deg noen gang, eller?
2: Nei.
0: Fy faen, ok. Du sendte jo Norges mest kokke meldinger da.
2: Jeg måtte bare gjøre det.
0: Du vil ikke ha meg med fordi jeg har vunnet tre ganger over deg. Altså, det en som skal være med, så det du. Come on! Hvordan den her tirsdagen da, for deg?
2: Både og, det regn, sol, regn, sol, om en annen.
0: Hvor du her enn du da?
2: Nordreisa.
0: Åh, så det norsk sommer da?
2: Ja, nordnorsk sommer, 10 grader og ja.
0: Det store spørsmålet har du fått bada I sommer?
2: Ja, men da var jeg I Sverige.
0: det varmere I Sverige da?
2: Ja, det var litt varmere der enn det her.
0: Hvor I Sverige da?
2: Oppe I Boden I Nord-Sverige.
0: Fortsatt nord, ja.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ok, Carl Magne, brett opp ærmene og til deg som hører på nå. Hvis Carl Magne svarer ja eller nei, eller svarer det samme I løpet av 30 sekunder, så har han tapt. Og da må du sende melding inn til meg I appen NRK Radio, for nå kommer jeg til å være fokusert her på bare stille jækla gode spørsmål. Skal vi bare kjøre, eller?
2: Kjør på.
0: Da kjører vi.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Hører du på radio?
2: Jeg hører I telefon.
0: Liker du å høre på radio?
2: Jeg elsker å høre på det meste, både på datamaskin og på TV og på kinoanlegg. Og, ja.
0: Har du data?
2: Jeg har ikke data.
0: Hvordan data? Og du har ikke? Har du bil da?
2: Jeg har moped, jeg har elsykkel, og så har jeg en sånn trehjulsykkel, og så har jeg en god seng og sover på kveldstid.
0: Men Carl Magne, slutter navnet på E?
2: Det begynner på F.
0: Nei, de gjør det ikke. Nå tuller du.
2: Det du som tuller, for nå vant jeg over deg.
0: Nei, ikke enda. Tida går fortsatt.
2: Tida, du.
0: Nei, men tida går fortsatt.
2: Da må du oppdatere tida di.
0: Men du, jeg har fått melding her nå, I appen av Radio. Marita Eike Lillemy skriver, han sa og ja. Har du sagt ja?
2: Oi, oi, oi.
0: Har du sagt ja, Carl Magne? Har du sagt ja?
2: Hvordan skal vi finne ut det?
0: Pene Ali skriver, han sa ja. Grete, det kom et ja fra han.
2: Det mange som ute etter meg her nå.
0: Det veldig mange også. Oi, oi, oi. Ok, da må vi gå inn og ta en fotofinish på deg, rett og slett.
2: Vi gjør det.
0: Vi har ikke noe valg. Før vi kan ta fotofinish, må vi få musikk. Da tar vi på litt Calvin Harris da. Og så skal vi sjekke etterpå.
2: Jeg tror nok det var et lite ja.
0: Var det det altså? Oh, fy faen.
1: Nå, mer musikk. På MP3.
3: When I met you in the summer To my heartbeat sound We fell in love As the leaves turn

0: When I met you in the summer. Og vi har fortsatt med oss Carl Magne her nå. Halla.
1: Halla, halla.
0: Vi har jo hatt konkurranse, ja nei leken, som konkurranse. Hva reglene der, Carl Magne igjen? Husker du det?
1: Det at man ikke skal si ja eller nei eller gjenta seg selv.
0: Helt riktig. Og da får vi se da, hvordan det gikk, fordi du var med på ja-nei-leken I sted, og jeg har fått, altså, inboxen min helt sjukt her nå. jeg har fått mye meldinger på at du har sagt ja.
1: Jeg kan ikke skjønne at det går an.
0: La oss ta fotofinish. Da, et sekund. Fotofinish.
1: Jeg elsker å høre på det meste, både på datamaskin og på TV og på kinoanlegg og ja.
0: Har du data?
1: Og hør deg. Har du legg og ja, og ja, og ja, og ja, og ja, og ja, og ja.
0: Der kom den ja! Carl Magne, jeg knuste deg I dag. Jeg knuste deg.
1: Det skal du faen ha.
0: Og du som var så cocky.
1: Ja, man må gå hardt ut.
0: Åh, fy fader, jeg elsker deg. Takk for at du hører på. Altså, jeg elsker deg, visste du det?
1: Helt
0: perfekt. Jeg håper du blir med en annen gang også.
1: Jeg med.
0: For det sånn, jeg skal knuse deg.
1: Vi får se neste gang.
0: Ok.
1: Og så må jeg bare si, til han Asbjørn som sitter og lytter.
0: Ja.
1: At han skal gi faen I å flire meg.
0: For du har fått meldinger du også, eller?
1: Ja da, ja da. Fort I flere.
0: Jeg elsker det. Jeg elsker at du også. Fordi inboxen min helt stappet her nå. Det for gøy. Ha en fin tirsdag videre.
1: Takk sammen.

Sofelaud Fluent. 5-5 nå. Jeg heter Martin. Vil du være med? I dag vil vi snakke om det å være modig. For I sommer har jeg gjort noe som... Ja, da føler jeg meg skikkelig modig, altså. Det var ikke å hoppe fra tieren, men det var litt sånn type øyeblikk. Jeg satt på flyet hjemme til Roma, skulle mellomland I København, og på flyet så var det en skikkelig kjekk flyvert. Jeg bare, oi, wow. Og så gjorde jeg ikke det mer med det. Jeg landet I København. Ja, det får bare være. Som man ofte gjør, ikke sant? Ja, det får være. Så går jeg på flyet, som skal ta meg fra København til Oslo, og hvem det som står og tar meg mot I flyet? Jo, han kjekke flyverten, og jeg tenker, ok, nå må jeg bare spørre. Og jeg gjorde det. Svett I hendene og hjertet som banket, så sier jeg sånn, if you are ever in Oslo, give me a call. Så la jeg telefonnummeret mitt på stolen, og jeg fikk et ja. Ja, ja, ja. Jeg fikk faktisk en melding tilbake. Og derfor har jeg også spurt, hva ditt modigste øyeblikk I sommer? 17% har gjort noe skummelt. 22% har sagt fra noen de har brent inne med lenge. Og så det altså 16% som har spurt noen de går på date. Men så har vi også 44% som sier ikke en skit. Holdt meg trygt I komfortzonen. Du finner alltid avstemningene våre hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Jeg har også spurt I dag hvilken kollektivtype du? Den som vinner slabbedasken. 51% av stemmene. Alt kan utsettes til I morgen eller neste uke som det står. Elsker det. Du kan gå inn på NRK.no blant annet og lese tips til hvordan du kan redde kollektivet ditt. Noen regler altså, som har blitt lastet opp der for deg. I morgen tilbake mer enn P3-klubben. 2-5. Og så Abel her I morgen tidlig. Klokka 6:30 får vekke deg med endelig morgen. Jeg bare sier det. Jeg må på kanalen som fortsetter musikken utover kvelden. Og nå har jeg funnet fram kanskje mest passende låt jeg noen gang har hatt. Nemlig Sigala. Ja da, sammen med Ella Eyre. Hun har en fantastisk stemme. Her Camera for Love. 3 minutter nå. Og